sa kasugpon sang aton matahong mga sugilanon dili sa aton programa Endless Love sa kasaysayan sa husto nga panahon.

kaabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong masugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, sa husto nga panahon. Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.